0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai siekia 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir seklavaisiai bei bulvės. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajono savivaldybių bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurią Klaipėdos rajono savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga Klaipėda Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Šių sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva, tarptautinės magistralės Via Baltica atkarpoje, nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija, planuoja įrengti išmaniasis greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, leidžiančios koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Tokia sistema jo veikia Via Baltica atkarpoje, nuo Garliavos iki Marijampolės, bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą. O pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Šiemet ir kitąmet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant dronus su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtinta, kas stovi už bet kokių incidentų, ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais. Sicilijos Katanijos oro uostas pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesijos nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų, galiosinčių iki vidurnakčio, perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantis pelenai nekartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Italijos saloje esantis ugnikalnis yra aktyviausias Europoje. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti neatpažintą skraidinti objektą, naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai.
1: Sportas.
0: Latvijos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos C divizione namuose pergalės nepasiekė, tačiau iškovojo kovingas lygiasis. Latvijai namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipru. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jos startė svečiuose 108-83 įveikė Alytaus Patriotų komandą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, kiek didesnis bus šiauriniuose rajonuose, bet šiltų saulės spindulių sulauksime visoje Lietuvoje. Žemesnio lietaus tankesnė debesys net neš, tad numatoma sausesnė diena. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį šiaurės Lietuvoje daugiau atsiras tankesnių debesų, vietomis iš jų silpnai palinos. Termometrai rodys apie 5-10 laipsnių, o pajūryje ir šiauriniuose rajonuose bus 11-13 laipsnių. Paskutinė rugsėjo diena trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiaurinėme šalies pakraštyje. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Straipsnis iš Lietuvos ryto. Teisiamoji byloje išvelgia nutylėjimų ir klaidų. 4 metai teisme. Buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė šį laiką vadina savotišką bausmę. Tačiau iki šiol nesupranta, už ką yra teisiama ir dar nežino, kada išgirs teismo sprendimą. Teisėje, kaip ir medicinoje, nebūna nereikšmingų detalių. Vilniaus miesto apylinkės teisme šią savaitę sakė mokslų daktarė Jaruševičienė. Todėl buvusi viceministrė teismui nutarė paaiškinti visas jai pateiktų kaltinimų detalės. Pirmą kartą su teisė susidūrusi Jaruševičienė prisipažino iki šiol nesuprantanti kai kurių kaltinimų. Byla nagrinėjama 4 metus, bet aš ir dabar nesu tikra, kurie jos teiginiai apibūdina bendrą to meto situaciją, o kurie mano veiksmus. Medikė priekaištavo prokurorui dėl kaltinamajame akte esančių netikslumų ir nutylėtų dalykų. Jei gydytojas, rašydamas paciento ligos istoriją, vienus simptomus nutylėtų, o kitus iškraipytų ir pagal tai nustatytų diagnozę, tokie jo veiksmai būtų vertinami kaip nusikaltimas, o ligonės vargu ar išgyventų. Laiškas apie vieną įmonę. Jaruševičia neteisima už tai, kad būdama sveikatos apsaugos viceministrė, esą davė nurodymus skubos tvarka pirkti greituosius serologinius testus iš bendrovės Profarma. Už 500 000 testų 2020 metų pavasarį valstybė sumokėjo 6 000 000 eurų. Nors kaltinimai dėl nuostolingo sandorio pareikšti tik Jaruševičienei, jos advokatas Sarūnas Petrauskas teismui priminė byloje esantį raštą, kuris ir buvo šios istorijos pradžia. 2020 metų kovo 18-ąją tuomečio premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas sveikatos klausimais Jonas Kairys vyriausybės vadovui siuntė elektroninį laišką, kurio pavadinimas dėl skubaus Profarmos testų įsigijimo. Puslapio apimties laiške išimtinai kalbama tik apie Profarmos pasiūlymą parduoti 1 000 000 testų, o šios įmonės pavadinimas paminėtas mažiausiai 4 kartus. Susirašinėjimo nepaaiškino. Jaruševičienės ir jos advokato teigimu, tai rodo, kad vyriausybės aplinka su Profarmos pasiūlymu buvo susipažinusi ir anksčiau, nei jis oficialiai buvo pateiktas vyriausybės posėdyje. Tai esą įrodo ir tuomečio bendrovės Profarma darbuotojų susirašinėjimas. Bendrovėms Profarma ir Bona Diagnozis, tuo metu vadovavęs Redas Laukys, Profarmoje dirbusiam savo kolegai Algiui Činikui siuntė žinutę. Kas bus pardavėjas? Lukui, Profarma. Bendrovės darbuotojai aptarė ir dėl pardavimo galinčias kilti kliūtis. Sudėksim iš karto. Kitoje, taip pat keiksmažodžiais paįvairintoje žinutėje, Laukys Činikui rašė. Tai buvo tavo idėja Skvernas. Šiuo metu užsienyje gyvenantis ir nuotoliniu būdu teisme apklaustas Laukys atsisakė paaiškinti, kas yra žinutėse minimi Lukas ir Skvernas. Susitarė prieš posėdį. Akivaizdu, kad Profarmos darbuotojai jau žinojo apie susitarimus su vyriausybe, svarstė Jaruševičienė. Jie atkreipė teismo dėmesį į byloje esančių žinutės ir skambučius, užfiksuotus kovo 18-ąją. Tos dienos popietį vykusiame vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta pirkti testus iš Profarmos. Tačiau apie 9 valandą ryto tuometis premjero patarėjas Lukas Savickas per kelias minutes 3 kartus bandė susisiekti su šios bendrovės vadove Edita Mištinienė. Tai rodo, kad į susitikimą vyriausybėje Profarmos atstovai atvyko nepristatyti teorinės idėjos, kaip diagnozuoti COVID-19, o jau derinti galimą užsakymą valstybės mastu, dėstė Jaruševičienė. Siūlė pirkti mažiau. Iškart po vyriausybės posėdžio tuomet viceministrė gavo tuomečio premjero patarėjo Savicko laišką dėl testų pirkimo, kurį reikėjo vykdyti tą pačią dieną. Jei esą neliko nieko daugiau, kaip skubiai apie tai informuoti perkančiai organizaciją, visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją ir pradėti pirkimo procedūrą. Jaruševičienė priminė, kad tuomet sveikatos apsaugos ministerijoje ji buvo vienintelis žmogus, Suabejojęs tokiu testų kiekiu. Esą pradžiai būtų užtekę 100 000 serologinių testų. Tai pasakiusi ir tuomečiam ministrui Aurelijui Verygai, tačiau jis elektroniniu laišku nurodęs dirbti ir nesiginčyti. Gavęs vyriausybės sprendimą pirkti 500 000 testų, Veryga pasirašė įsakymą šiam pirkimui. Šiuo atveju mano, kaip medikės, profesinis vertinimas skiriasi nuo mano valstybės tarnautojos veiksmų. Jei būčiau koregavusi vyriausybės sprendimą ir įrašiusi mažesnį testų skaičių, būtų laikoma, kad nevykdžiau savo pareigų. Mano profesinė nuomonė buvo kitokia, bet aš jos nepaverčiau savavališkais veiksmais. Teismai aiškino Jaruševičienė. Bendrovės uždarbio gražino. Prokuroras Gintaras Plioplys teismui siūlė už piknaučiavimą tarnybą perkant COVID-19 testus Jaruševičienei skirti 32 500 eurų baudą ir atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje 3 metams. Anot prokuroro surinkta informacija rodo, kad įmonės Profarma siūlyti greitieji testai nebuvo tinkami ankstyvai gyventojų diagnostikai dėl COVID-19, o valstybė už juos sumokėjo per didelę kainą. Tai, kad pasinaudojusi šią situaciją, Profarma ir Bona diagnozis siekia gauti nepagristą pelną, jau yra pripažinęs apeliacinis teismas. Jo sprendimu bendrovės turėjo valstybei grąžinti 4 000 000 eurų. O apie tai rašo Lietuvos rytas. Teisiamoji byloje išvelgia nutylėjimų ir klaidų.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš vakaro žinių. Oro pavojus. Vis dar gazdina ar jau dzin? Lietuvos gyventojai jau pradedami pratinti prie įspėjamų žinučių apie iš šalies oro erdvės skridusius dronus ir patarimo geriau ieškoti slėptuvių. Kol kas ne vienas svetimas objektas realio žalos nepadarė, todėl kyla klausimas, ar nebus kaip senovės graikų Ezopo pasakėčioje, kurie piemenukas juokai šaukdavo, kad puola vilkas ir aplinkiniai puldavo į pagalbą, o kai vilkas iš tikrųjų užpuolė, niekas piemenukų nebetikėjo. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas įvertino, kaip Lietuva pasiruošusi oro atakoms. Pirmą kartą virš Lietuvos numuštas dronas. Pripažinkime, kad rezultatas yra grėsmė neutralizuota. Ir būtent čia reikėtų sustoti, be fanfarų ir pagirų. Nereikia dabar pradėti girtis ir kurti panegirikos, kad šis vienas atvejis jau įrodė, jog mūsų oro gynybos sistema puikiai veikia. Taip, ji veikia. Šį kartą dronas buvo aptiktas, identifikuotas, pakelti NATO naikintuvai ir grėsmė neutralizuota. Už tai sąjungininkams pagarba. Bet iš vieno numušto drono daryti išvadą, kad esame pasirengę ir tuo girtis nuo ryto iki vakaro yra tiesiog nenormalu ir net gėdinga. Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdas Tutkus tuos visus gyventojų įspėjimus apie pavienius dronus siejo su visa mūsų bauginimo, ažiotažo ir įtampos kelimo politika. Asmeniškai manau, kad įtampa keliama ne tik dėl drono, bet ir kitais klausimais. Dėl galimo rusų puolimo, dėl ketinimo atsisakyti konstitucinio draudimo mūsų šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Anot jo visuomenė bauginama, nes įbauginta visuomenė lengviau valdyti. Įbauginta visuomenė lengviau priima tai, kas valstybėje yra netvarkoje. Kai žmonės baiminasi dėl savo saugumo, mažiau kreipia dėmesį į kai kuriuos kitus dalykus, į pinigų panaudojimą gynybai, į kai kurios valdžios daromas klaidas arba nieko nedarimą, tačiau baugimo politika gali atsisukti kitu lazdos galu. Kai kalbame apie investicijų pritraukimą, turizmo, žmonių atvykimą, tai žmonės gyvenantis vakaruose nelabai nori važiuoti į valstybės ar investuoti į jas, jei jos, pasak tų pačių valstybių politikų, yra ant karo slenksčiaus. Situaciją įvertino Tutkus. O plačiau apie tai skaitykite antradienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.
4: Nebežinau, ką daryti.
2: Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėjo. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Ilgapirščiai susuko į degalinės, atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinių tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebi, kad vagystė susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, ta dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kur siekia 2 eurus ir 30 centų už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenys. Panevėžiečių laukia brangus šilumos sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50% lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis riziką. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionės Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalise, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galima jos poveikį Lietuvos keliuose. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimo opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Europos Sąjungos valstybės narius nustatė ribojamasis priemonės 27 asmenims ir subjektams, kurie jų teigimu prisidėjo prie prievartinio Ukrainos vaikų išvešimo į Rusiją, jų priverstinės asimiliacijos ir militarizuoto ugdymo. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasario pradėtos plataus masto invazijos prievarta iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Sankcijos be kita ko įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui ir dviem Rusijos bendrovėms, organizuojančioms vaikų poilsį. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Popiežius Leonas XIV Prancūzijoje perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus bei iš naujo atrasti vienybės siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareiklavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis viršijo 2018-2020 metų epidemija. Sportas. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą.
Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, kiek didesnis numatomas šiauriniuose rajonuose, bet šiltų saulės spindulių sulauksime visoje Lietuvoje. Žemesnio lietaus tankesnį debesys netneš. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį šiaurės Lietuvoje daugiau atsiras tankesnių debesų ir vietomis iš jų silpnai palinos. Termometrai rodys apie 50 laipsnių, o pajūryje ir šiauriniuose rajonuose bus 11-13 laipsnių. Paskutinė rugsėjo diena trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiaurinėme šalies pakraštyje. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Šiuo metu 8:14. Toliau mūsų ryto programa tęsis ir metas sporto naujienoms. Pradėkime nuo futbolo. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą. Beje, italams tai buvo pirmoji pergalė šioje grupėje. O vienvaldžiais grupės

0: lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Kalbant apie tenisą, ištraukti 2027 metų deviso turės pasaulio pirmos grupės atkrintamųjų varžybų burtai. Lietuvos rinktinė dėl vietos pasaulio pirmoje grupėje susikaus su Bolivijos tenisininkais. Lietuva burtuose buvo 10 pagal skirstimą, o Bolivijai atiteko teisę pasirinkti aikštelę, tada lietuvių laukė išvyka į Pietų Ameriką. Sporte baigti traukti ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro burtai. 22 Edas Butvilas pirmajame rate susitiks su kvalifikacijai įveikusiu 31 belgu Michaeliu Gercu. Sugrįžkime į Lietuvą. Vilniuje vyko paskutinis 2026 metų dviračių maratonų turės etapas, kuriame pergalės iškovoję dviratininkai tapo ir sezono laureatais. Moterų lenktynes laimėjo tituluota orientacininkė Justė Umbrasaitė, o vyrų Domas Manikas.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Šį spalį šilumos kaina Kauno mieste ir rajone, bei Jurbarke bus 7,24 cento už kilovatvalandę, be PVM mažesnė nei praėjusių metų spalį, kai jis siekė 7,25 cento, taip pat 2 procentais mažėja ir karšto vandens kaina. Antradienį pranešė įmonė Kauno energija. Pasak jos, žemesnės kainos lėmė efektyvesnė bendrovės veikla, atnaujantas šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra, bei augantis šilumos vartotojų skaičius, kurio dabar yra daugiau negu 126 tūkstančiai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgrįžti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Lietuvoje antradienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11:52 ir kauks iki 11:55. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją, bei regioninės ir vietinės radijos stotis, bus skelbiama informacija ir rekomendacija. Rekomendacijos gyventojams. Tęsiantis degalų krizėje, ekonomistai sako, kad kitą metą vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusis dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Šiemet ir kitąmet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Sicilijos Katanijos oro uostas pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesijos nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimo perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumą, nes iš Etnos kylantis pelenai nekartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Italijos saloje esantis ugnikalnis yra aktyviausias Europoje. Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtina, kas stovi už bet kokių incidentų ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais. Lenkija pakeis savo taisyklius, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidinti objektą, naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startis svečiuose 108-83 įveikė Alitaus Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas daugiausia pūs iš pietryčių, jis bus nestiprus. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausia šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Temperatūra popietę sviruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimų su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilniaus Švenčionės Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalise, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galima jos poveikį Lietuvos keliuose. Ilgapirščiai susuko į degalinės. Atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinio tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystė susijusi su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, ta dažniausiai ir vagė. Šiuo atveju vagės nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kuris siekia 2 eurus ir 30 centų už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenis. Panevėžiečių laukia brangus šilimo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesių šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonės stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijos. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybę, siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijos Rusijos institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Europos Sąjungos valstybės narės nustatė ribojamasis priemonės 27 asmenims ir subjektams, kurie jų teigimu prisidėjo prie prievartinio Ukrainos vaikų išvežimo į Rusiją, jų priverstinės asimiliacijos ir militarizuoto ugdymo.
1: Sportas.
0: Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti 4-ąją vietą, kad užsitikrintų prestižinę F2 pasaulio čempiono titulą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakarinius rajonuose šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kurių šiaurinius rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos.

0: Ne? FM. Mose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, tos griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim, apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kviesčiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprus įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiam jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34-0077 Kaune telefonas, iš vietoje skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurėme šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, praeis, bile kaip čia, užmirš, ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknis. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaugt gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir, žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiems žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moter psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo, ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėt, netikėt, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dieve, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia Gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neskiriam, kodėl moterė liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti, ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokia santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra, jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmoniją netlikimą savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprast, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūt tos persirgęs, tai nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažkuo paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyvent turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa, bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to, pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina porelį už rankų susikibus, bala ant kelių, paėmė ant rankų mergaitę, pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių, žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimos santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim. Bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, Aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijom. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jo neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelę į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat, čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimų santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad, bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai? Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriausiai ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu, jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimo nebuvimas. yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tenai ir yra daug kilnesnė ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus, čia vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigia. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai. Kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie taip, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kaip sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškrypimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, bet jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykiai šeimoje puikia galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kad jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisim mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Na, dar žinot, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplėpėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtoje nuotaikoj tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išeis žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelio, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jei aplankė daugelį tų dvasinių seminarų,

0: kas čia yra? Kodėl aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje? Kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu? Ir man nesivėrė ta meilė nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas influencerį ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė, jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senieji tie mokymai teigia, dvasingumo kelias čia yra apie vedas kalbų, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, juos reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi. Ar, tai, žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skauda, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokiu. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, į savo judesį, tai pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, ir pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai vat kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo

0: tą kūrybinį potencialą. Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Jis sako, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda šitai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ar nupirkti ar kitą. Ir dvasingas žmogus savo būseną turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų. Nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau ves tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir vis prieštarauja. Ir nu, tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas, nes gali inicijuoti daug labai ką, bet tu jų nenusipirksi ir jos tau nejauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Ir norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, vat, kurios ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdyje, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senosius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate ir už mūsų mano laidas, at kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, nueisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokio atlygio, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nei vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus, ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmi tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė, kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėte į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visus reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima, atitinkanti reikalavimus, neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. O iš Baltarusijos pervežta 40 101 toną grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzito iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Pasieniečių mokykloje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje prisiekė 54 kursantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Rikiuotės aikštėje 45-osios laidos kursantai pasižadėjo sąžiningai mokytis, laikytis nustatytos tvarkos ir atsakingai ruoštis pasirinktai pasieniečio profesijai. Tarnybos teigimu, kursantų laukia intensyvus mokymosi laikotarpis. Mokymo metu jie gilins teorinės žinios, stiprins fizinį pasirengimą, susidurs su naujomis patirtimis ir išbandymais, kurie padės pasirengti darbui saugant valstybės sieną. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dyzelinas, medienos kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir seklavaisiai bei bulvės. JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantys vėjai ir staigus potviniai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informaciją, skelbimas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Sicilijos Katanijos oro uostas pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimo galiosiančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Sportas. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Alytaus Patriotų komandą.
Vilniuje vyko paskutinis 2026 metų dviračių maratono turės etapas, kuriame pergalės iškovoję dviratininkai tapo ir sezono laureatais. Moterų lenktynes laimėjo tituluota orientacininkė Justė Umbrasaitė, o vyru Domas Manikas. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti 15 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 val. 52 minutės ir kauks iki 11 val. 55 minučių. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacija. Gyventojams. Šį spalį šilumos kaina Kauno mieste ir rajone bei Jurbarke bus 7,24 cento už kilovatvalandę be PVM, mažesnė nei praėjusių metų spalį, kai jis siekia 7,25 centus. Taip pat 2% mažėja ir karšto vandens kaina. Antradienio pranešė įmonė Kauno energija. Pasak jos, žemesnės kainas lėmė efektyvesnė bendrovės veikla, atnaujantas šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra, bei augantis šilumos vartotojų skaičius, kurio dabar yra daugiau negu 126 tūkstančiai. Lietuvai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėja. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis viršijo 2018-2020 metų epidemiją. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybės siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų.
1: Sportas.
0: Portugalijoje baigti traukti ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro burtai. 22 Edas Butvilas pirmajame rate susitiks su kvalifikacijai veikusiu 31 belgu Michaeliu Gercu. Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis. Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55 minutės. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų į įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje lt72.lt. Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje, 12 valandų, eteryje žinios. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjais siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas. O labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš jūsų registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima atitinkanti reikalavimus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Ilgapirščiai įsisuko į degalinius. Atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinių tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystė susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, ta dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kur siekia 2,30 € už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenys. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajonos savivaldybė bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurią Klaipėdos rajonos savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga-Klaipėda-Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajonos savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo įvažiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimus su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant vertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitame vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigos pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantis vėjai ir staigus potviniai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdavimo gamyklas, ir naftos perdirbimo gamyklos, kad vakarams būtų sunkiau siekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir maitinės informaciją, skelbiamas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. 1000 žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių, stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiuose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijos. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių. Pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Lenkija pakeis savo taisyklius, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivę be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą, naudojantis radarų informaciją, apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasis raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant droną su sprogmenimis aptikimo Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtinta, kas stovi už bet kokių incidentų, ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybę, siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą. Italams tai buvo pirmoji pergalė šioje grupėje. O vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, švies saulė. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 10, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, tvyros rūkas. Penktadienio dieną laikysis taip pat 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių, džiugins saulės spinduliai. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną kils iki 17 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Alytuje šią naktį

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dėl Vilniuje vykstančių civilinės saugos pratybų Vyčio skliautas, antradienį ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų Neries upės vanduo nusidažė žaliai. Kaip pranešė savivaldybė, tai net teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Tai planinių pratybų scenarijos dalis. Lietuvai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėja. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimus su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnių Švenčionės Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atlikami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitame vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Europos Sąjungos valstybės narės nustatė ribojamasis priemonės 27 asmenims ir subjektams, kurie jų teigimu prisidėjo prie privartinio Ukrainos vaikų išvežimo į Rusiją, jų priverstinės asimiliacijos ir militarizuoto ugdymo. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasario pradėtos plataus masto invazijos prievartai iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Sankcijos be kita ko įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui ir dviem Rusijos bendrovėms organizuojančioms vaikų poilsį. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę.
1: Sportas.
0: Latvijos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos C divizione namuose pergalės nepasiekė, tačiau iškovojo kovingas lygiasis. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipru. Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies dalyje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodės nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiaurinėse rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę Baltijos šalyse, sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139 eurų ir 7 centų už megavatvalandę, skelbė energetikos bendrovė Elektrum Lietuva. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė policijos departamentui ir viešojo saugumo tarnybai šeštadienį Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirinkti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus migracijos tema. Iš pradžių Vilniaus miestas savivaldybė renginius buvo suderinusi skirtingose vietose, tačiau vėliau vienas migraciją palaikantis protestas perkeltas prie Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų. Tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima, atitinkanti reikalavimus, neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajono savivaldybių bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurio Klaipėdos rajono savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga-Klaipėda-Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajonos savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantis vėjai ir staigus potviniai. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijas.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygos A divizione. Pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. Ir apie orus. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiaurinėse rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūros sieks 6-11, dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Ukas 2.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šios rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitame benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse. Tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstinės duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinę vadovybę. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinė ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiais sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms.
Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinius, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis viršijo 2018-2020 metų epidemiją. Sportas. Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Alieckienės su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5-10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra siek 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Murder in a red barn. Murder in a red barn. Murder in a red barn.

0: Sveiki, eteryje žinios. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkanti prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonai eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima, atitinkanti reikalavimus, neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Ilgapirščiai įsisuko į degalines. Atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinio tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystė susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, ta dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kur siekia 2 eurus ir 30 centų už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenis. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjais siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos, kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau siekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutas, terminalus, saugojimo vietas ir maitinės informacijas, skelbiamas ir naudojamas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių, stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiuose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijas. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kai rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasis raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Alytaus Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Ir apie orus. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti. Naktimis temperatūra siek 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginėm eterį su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, tos griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimo, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kviesčiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų, Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 340-077 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nu nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Sprašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirš ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknis. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaugt gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir, žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasme ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia piksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausiai tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialinius tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas bėki ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje.

0: kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma, gali. Be abejo, gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti, ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokio santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako? Pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimą savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprast, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moteris sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai.

0: politinė, čia genderista visi. Lygybė. O čia, čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė? Ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, buriasi į organizacijas ir kelia tuos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūt tos persirgęs, tai, nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir va čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka už išmeilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to, po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikimus bala ant kelių. Paėmė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau, jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog jos dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu abu tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tos intymius santykius, persikelia į tos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tos buvo genderistas išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai. Ką jis galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jis galvoja, kad su tuoktinės tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užrujamas, užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna, ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pats nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius, tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu, jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Žinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tenai ir yra daug kilnesni ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turi, o aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygi žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, bet jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai tą laimį trumpalaikį ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje, puiki galimybė atsikratyti egoizmą. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Na, dar žinau, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų, aišku, pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtoje nuotaikoj tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkveipimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į prastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje, ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimo. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas influencerį ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš jau tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškė vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senieji tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi, ar, tai žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jis kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia štekinės sąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiamis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai to duoti ar nupirkti kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų. Nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau ves tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mis prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir ne joks jums influenceris, ne joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet tu jį nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių, dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė, norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai sakykime, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate ir už mūsų mano laidas, vat, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, už dyką. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėjęs sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėt tų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nei vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toksai, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos, tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, va tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kiną, filmą, žodo, daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, Visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmi tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė, kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėte į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,07 € už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šios rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybę kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimus su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinius, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
0: Sportas.
1: Lietuvos raitelė Ula Paužolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnė Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra siek 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Straipsnis iš Lietuvos ryto. Teisiamoji byloje išvelgia nutylėjimų ir klaidų. 4 metai teisme. Buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė šį laiką vadina savotišką bausmę. Tačiau iki šiol nesupranta, už ką yra teisiama ir dar nežino, kada išgirs teismo sprendimą. Teisėje, kaip ir medicinoje, nebūna nereikšmingų detalių. Vilniaus miesto apylinkės teisme šią savaitę sakė mokslų daktarė Jaruševičienė. Todėl buvusi viceministrė teismui nutarė paaiškinti visas jai pateiktų kaltinimų detalės. Pirmą kartą su teisė susidūrusi Jaruševičienė prisipažino iki šiol nesuprantanti kai kurių kaltinimų. Byla nagrinėjama 4 metus, bet aš ir dabar nesu tikra, kurie jos teiginiai apibūdina bendrą to meto situaciją, o kurie mano veiksmus. Medikė priekaištavo prokurorui dėl kaltinamajame akte esančių netikslumų ir nutylėtų dalykų. Jei gydytojas, rašydamas paciento ligos istoriją, vienus simptomus nutylėtų, o kitus iškraipytų ir pagal tai nustatytų diagnozę, tokie jo veiksmai būtų vertinami kaip nusikaltimas, o ligonės vargu ar išgyventų. Laiškas apie vieną įmonę. Jaruševičė neteisima už tai, kad būdama sveikatos apsaugos viceministrė, esą davė nurodymus skubos tvarka pirkti greituosius serologinius testus iš bendrovės Profarma. Už 500 000 testų 2020 metų pavasarį valstybė sumokėjo 6 milijonus eurų. Nors kaltinimai dėl nuostolingo sandorio pareikšti tik Jaruševičienei, jos advokatas Arūnas Petrauskas teismui priminė byloje esantį raštą, kuris ir buvo šios istorijos pradžia. 2020 metų pavasarį valstybė sumokėjo 6 milijonus eurų. Nors kaltinimai dėl nuostolingo sandorio pareikšti tik Jaruševičienei, jos advokatas Arūnas Petrauskas teismui priminė byloje.

0: Tai rodo, kad vyriausybės aplinka su Profarmos pasiūlymu buvo susipažinusi ir anksčiau, nei jis oficialiai buvo pateiktas vyriausybės posėdyje. Tai esą įrodo ir tuomečio bendrovės Profarma darbuotojų susirašinėjimas. Bendrovėms Profarma ir Bona Diagnozis, tuo metu vadovavęs Redas Laukys, Profarmoje dirbusiam savo kolegai Algiui Činikui siuntė žinutę. Kas bus pardavėjas? Lukui, Profarma. Bendrovės darbuotojai aptarė ir dėl pardavimo galinčias kilti kliūtis. Sudėksim iš karto. Kitoje, taip pat keiksmažodžiais paįvairintoje žinutėje, Laukys Činikui rašė. Tai buvo tavo idėja skvernas. Šiuo metu užsienyje gyvenantis ir nuotoliniu būdu teisme apklaustas Laukys atsisakė paaiškinti, kas yra žinutės įminimi Lukas ir skvernas. Susitarė prieš posėdį. Akivaizdu, kad Profarmos darbuotojai jau žinojo apie susitarimus su vyriausybe. Svarstė Jaruševičienė. Jie atkreipė teismo dėmesį į byloje esančius žinutės ir skambučius, užfiksuotus kovo 18-ąją. Tos dienos popietį vykusiame vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta pirkti testus iš Profarmos. Tačiau apie 9 valandą ryto tuometis premjero patarėjas Lukas Savickas per kelias minutes tris kartus bandė susisiekti su šios bendrovės vadove Edita Mištinienė. Tai rodo, kad jis susitikimo vyriausybėje Profarmos atstovai atvyko nepristatyti teorinės idėjos, kaip diagnozuoti COVID-19, o jau derinti galimo užsakymo valstybės mastu. Dėstė Jaruševičienė. Siūlė pirkti mažiau. Iškart po vyriausybės posėdžio, tuomet viceministrė, gavo tuomečio premjero patarėjo Savicko laišką dėl testų pirkimo, kurį reikėjo vykdyti tą pačią dieną. Jei esą neliko nieko daugiau, kaip skubiai apie tai informuoti perkančiai organizaciją, visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją ir pradėti pirkimo procedūrą. Jaruševičienė priminė, kad tuomet sveikatos apsaugos ministerijoje ji buvo vienintelis žmogus, suabejojęs tokiu testų kiekiu. Esą pradžiai būtų užtekę 100 000 serologinių testų. Tai ji pasakiusi ir tuomečiam ministrui Aurelijui Verygai, tačiau jis elektroniniu laišku nurodęs dirbti ir nesiginčyti. Gavęs vyriausybės sprendimą pirkti 500 000 testų, Veryga pasirašė įsakymą šiam pirkimui. Šiuo atveju mano, kaip medikės, profesinis vertinimas skiriasi nuo mano valstybės tarnautojos veiksmų. Jei būčiau koregavusi vyriausybės sprendimą ir įrašiusi mažesnį testų skaičių, būtų laikoma, kad nevykdžiau savo pareigų. Mano profesinė nuomonė buvo kitokia, bet aš jos nepaverčiau savavališkais veiksmais. Teismai aiškino Jaruševičienė. Bendrovės uždarbio gražino. Prokuroras Gintaras Plioplys teismui siūlė už piknaučiavimą tarnybą perkant COVID-19 testus Jaruševičienį skirti 32 500 eurų baudą ir atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje 3 metams. Anot prokuroro surinkta informacija rodo, kad įmonės Profarma siūlyti greitieji testai nebuvo tinkami ankstyvai gyventojų diagnostikai dėl COVID-19, o valstybė už juos sumokėjo per didelę kainą. Tai, kad pasinaudojusi šią situaciją, Profarma ir Bona Diagnozis siekia gauti nepagristą pelną, jau yra pripažinęs apeliacinis teismas. Jo sprendimu bendrovės turėjo valstybei gražinti 4 000 000 eurų, o apie tai rašo Lietuvos rytas. Teisiamoji byloje išvelgė nutylėjimų ir klaidų.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija iš vakarų žinių. Oro pavojus. Vis dar gąsdina ar jau dzin. Lietuvos gyventojai jau pradedami pratinti prie įspėjamų žinučių apie iš šalies oro erdvės skridusius dronus ir patarimų geriau ieškoti slėptuvių. Kol kas ne vienas svetimas objektas realios žalos nepadarė, todėl kyla klausimas, ar nebus, kaip senovės graikų Ezopo pasakėčioje, kurie apie menukas juokai šaukdavo, kad puola vilkas ir aplinkiniai puldavo į pagalbą. O kai vilkas iš tikrųjų užpuolė, niekas apie menukų nebetikėjo. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas įvertino, kaip Lietuva pasiruošusi oro atakoms. Pirmą kartą virš Lietuvos numuštas dronas. Pripažinkime, kad rezultatas yra. Grėsmė neutralizuota. Ir būtent čia reikėtų sustoti. Be fanfarų ir pagirų. Nereikia dabar pradėti girtis ir kurti panegirikos. Šis vienas atvejis jau įrodė, jog mūsų oro gynybos sistema puikiai veikia. Taip, ji veikia. Šį kartą dronas buvo aptiktas, identifikuotas, pakelti NATO naikintuvai ir grėsmė neutralizuota. Už tai sąjungininkams pagarba. Bet iš vieno numušto drono daryti išvadą, kad esame pasirengę ir tuo girtis nuo ryto iki vakaro, yra tiesiog nenormalu.

0: ir net gėdinga. Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdas Tutkus tuos visus gyventojų įspėjimus apie pavienius dronus siejo su visa mūsų bauginimo, ažiotažo ir įtampos kelimo politika. Asmeniškai manau, kad įtampa keliama ne tik dėl drono, bet ir kitais klausimais. Dėl galimo rusų puolimo, dėl ketinimo atsisakyti konstitucinio draudimo, mūsų šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Anot jo visuomenė bauginama, nes įbauginta visuomenė lengviau valdyti. Įbauginta visuomenė lengviau priima tai, kas valstybėje yra netvarkoje. Kai žmonės baiminasi dėl savo saugumo, mažiau kreipia dėmesį į kai kurios kitus dalykus. Į pinigų panaudojimą gynybai, į kai kurios valdžios daromas klaidas arba nieko nedarimą. Tačiau baugimo politika gali atsisukti kitu lazdos galu. Kai kalbame apie investicijų pritraukimą, turizmą, žmonių atvykimą, tai žmonės gyvenantis vakaruose nelabai nori važiuoti į valstybės ar investuoti į jas, jei jos, pasak tų pačių valstybių politikų, yra ant karo slenkščiaus. Situaciją įvertino Tutkus. O plačiau apie tai skaitykite antradienio vakaro žiniuose.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Duiniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Dar daugiau jaunų šeimų, besikūrenčių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai kad šiemet ne viena šeima atitinkanti reikalavimus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Ilgapirščiai įsisuko į degalinės, atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinių tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystės susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, tą dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kur siekia 2,30 € už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenys. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajonos savivaldybė bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurie Klaipėdos rajonos savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga Klaipėda Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajonos savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo įvažiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekame papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitąmet vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigos pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantis vėjai ir staigus potviniai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau siekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informaciją, skelbiamas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtį. apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių, stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiuose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinę ir ekstremistinės partijos. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių. Pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Lenkija pakeis savo taisyklius, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivę be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą, naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasis raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybių santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus bei iš naujo atrasti vienybę, siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų.

UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą. Italams tai buvo pirmoji pergalė šioje grupėje, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti 4-ąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Švies saulė. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 10, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Tvyros rūkas. Penktadienio dieną laikysis taip pat 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių, džiugins saulės spinduliai. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną kils iki 17 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama taip pat 18 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos, kelia susirūpinimo tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės norų padėti žmonėms su negale. Tokia veikla net tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. Lietuvai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėja. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitąmet vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytos. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Valstybinio kelių valdytoje, Via Lietuva, tarptautinės magistralės, Via Baltika atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija, planuoja įrengti išmaniasias greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, leidžiančias koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Tokia sistema jo veikia Via Baltika atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausanti žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigos pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Daugiau kaip 100 Izraelio naujakurių antradienį užpuolė palestiniečių kaimą okupuotame vakarų krante. Išpuolį, per kurį buvo sužeisti 3 saugumo pajėgų nariai, pasmerkė Izraelio valdžia, kuri naujakurių veiksmų beveik niekada nekritikuoja. Šis reidas ir antradienį surinktas dar vienas išpolis kitame vakarų kranto kaime, įvykdyti stiprėjant tarptautiniai kritikai dėl naujo kurių smurto, kurio mastą mėgino menkinti Izraelio ministras pirmininkas, praėjusią savaitę kalbėdamas jungtinėse tautose. Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimo Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtinta, kas stovi už bet kokių incidentų ir koordinuoti atsako su sąjungininkais. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybių santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybę siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8000. Remintis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
1: Sportas.
0: Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžys Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Latvijos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos C divizione namuose pergalės nepasiekė, tačiau iškovojo kovingas lygiasis. Latvijai namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipru. Ir apie orus. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti. Naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
0: Sportas.
1: Lietuvos raitelė Ula Paužolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Zalieckienės su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomi saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valio!

0: upelio. Kiškis stupėjo ant upelio kranto ir žiūrėjo į vandenį. Iš vandens į jį žvelgė kitas kiškis. Ir kai kiškis pajudindavo ausis ir linktelėdavo, kitas kiškis taip pat linksėdavo ir karpydavo ausimis. Priejo meškiukas.
1: Kiški, ką čia veiki?
0: Paklausė jis.
2: Argi nematai?
0: Nusistebėjo kiškis.
2: Karpau ausimis ir linkčioju.
1: O kam?
2: Kaip?
0: Vėl nusistebėjo kiškis.
2: Ten vandenyje tupi kitas kiškis. Matai, jis linkčioja ir judina ausis.
1: O kito meškiuko ten nėra?
0: Paklausė meškiukas. Kiškis pasilenkė prie pat vandens ir paklausė kito kiškio.
2: Klausyk, ar ten nėra kito meškiuko?
0: Kitas kiškis pasižiūrėjo į kairę, į dešinę, pakrutino ausis ir papurtė galvą.
2: Nėra, atsakė kiškis. Kito meškiuko ten nėra. Jeigu nori, pasižiūrėk pats.
0: Ir meškiukas priejo prie upelio. Bet vos jis palinko virš vandens, iškart pamatė kitą meškiuką.
1: Štai jis,
0: riktelėjo meškiukas ir pajudino ausis. Kitas meškiukas taip pat pajudino ausis. Tada kiškis ir meškiukas susėdo šalia vienas kito ir iki pat vakaro krutino ausis ir linkčiojo. O kai sutemo, kitas kiškis su kitu meškiuku pakilo, pamosavo jiems letenomis ir nuėjo miegoti.

štai ir vėl sninga, tarė meškiukas. O jau maniau, kad niekada nebesnigs. Aš taip pat, linktelėjo ežiukas. O kodėl tu taip manei? Aš todėl, kad nebuvo debesų, o tu? O aš, saulutę pamatei ir apsidžiaugiai. Aha. Jie stovėjo užpustytame takelyje ant kalvos, o aplinkui krita snaigės. Visą savaitę iki šios dienos švietė saulė ir dar vakar didžiuliame mėlyname danguje nebuvo nei debesėlio. Dangus buvo toks aukštas, lengvas, kad atrodė šok nuo stogo ir nuskrisi. Ežiukas taip ir padarė. Užsilipo ant stogo, šoko ir šlumštelėjo į pusnį. Iš pusnies, kaip iš šulinio dugno, jis pamatė viršum galvos visai tamsų dangų, žvaigždes ir išsigando. Kaip čia yra? Tupėdamas pusnyje svarstė žiukas. Ten viršuje linksma ir lengva, o čia naktis? Vadinasi, kada linksma ir lengva ir norisi dainuoti, šokinėti ir verstis per galvą tuo pačiu metu, ežiukas taptelėjo ir dar kartą mintyse pakartojo. Tuo pačiu metu baisu ir tamsu negali būti, tiesiog pasitaikė netikusi pusnis. Ežiukas vėl užsiropštė ant stogo, pašokčiojo, pastrakaliojo, įkvėpė lengvo žydro dangaus, atsispyrė ir nuskrido. Pusnis, į kurią šį kartą šleptelėjo ežiukas, buvo tokia gili,

0: kad dangus virš galvos atrodė juodut juodutėlis, o žvaigždės dygios ir piktos. Taip, taip, taip, sumurmėjo ežiukas ir prikando lūpą, kad neapsižliumtų. Ir tada išgirdo.
1: Ehe, ežiuk,
0: šaukė kiškis.
1: Kur tu? Aš čia.
0: Iš pusnės atsiliepė ežiukas, bet kiškis jo neišgirdo.
1: Ha, turbūt nuėjo pas meškiuką,
0: garsiai pagalvojo kiškis.
1: Ežiuk,
0: sušuko dar garsiau.
1: Ar nuėjai pas meškiuką? Aš čia,
0: šūktelėjo ežiukas, bet kiškis vis tiek negirdėjo.
1: Aš čia pusnyje, galvojo savo ežiukas, bet manęs nėra, nes ten pas juos šviečia saulė, o pas mane naktis. Aš čia,
0: suriko jis iš visų jėgų ir kiškiui pasivaideno, lyg kažkas kalba.
1: Kas kalba?
0: Paklausė jis.
1: Čia aš, aš,
0: iš pusnės šaukė ežiukas.
1: Aš čia, juk aš tave girdžiu, eikš čia, kiški. Ha, pasivaideno,
0: tarė savo kiškis ir nuliuoksėjo. O ežiukas išsikapstė iš pusnies, įėjo vidun, įkūrė krosnį ir atsitupė prie ugnies. Saulė tebespindėjo languose ir žaižaravo sniegas, bet ežiukas svarstė.
1: Tuoj ateis naktis, bus tamsu, baisu, tačiau tuo pačiu metu linksma ir lengva.
0: Pradėjo vakarėti. Ežiukas sėdėjo prie krosnės ir laukė tamsos, o kai sutemo, užsirabaždino ant stogo, pažvelgė į juodut juodutėlį ir bežvaigždį dangų, giliai įkvėpė, užsimerkė ir šoko į pusnį. Kurį laiką ežiukas neatsimerkė. Tupėjo pusnyje užmerktomis akimis ir galvojo.
1: Nejaugi, svarstė jis, nejaugi atmerksiu akis ir išvysiu žydrą dangų ir saulę. Tada žinosiu, kad diena ir naktis, naktis ir diena tuo pačiu metu. Vienas, du, trys,
0: garsiai suskaičiavo ežiukas ir atsimerkė. Pirmą akimirką jam pasirodė, kad plykstelėjo akinama šviesa. Bet tik pasirodė. Jis užsimerkė, vėl atsimerkė, nieko nematyti.
1: Kaip čia yra?
0: Ežiukas dar kartą užsimerkė ir atsimerkė ir staiga suprato, kad nieko nėra, kad jis nieko nemato, kad aplinkui tamsa.
1: Tamsu,
0: sušnipždėjo ežiukas,
1: vadinasi ir diena, ir naktį, naktis.
0: Ir pradėjo palengva kapstytis iš pusnies.
2: Ar žinai, kodėl pradėjo snigti?
0: Tarškėjo meškiukas. Sniegas lėkė ir sukosi, jau jie pusiau užpustyti stovėjo ant kalvos.
2: Todėl, kad vakar pas mane atbėgo kiškis ir sako, turbūt pradės snigti.
1: Nejaugi,
2: aha, sako, aš ką tik buvau pas ežiuką ir girdėjau, kaip jos dūsavo.
1: Kas?
2: Pusnys. Viena sako kitai, aš čia.
1: Meluoji,
2: kad aš prasmėgčiau, aš čia, sako. O kai pusnys kalbasi, būtinai pradeda snigti.
0: Ežiukas žvelgė pro sniegą į pasimiglojusį mišką, į drumzliną dangų, į meškiuką ir karčiai galvojo, kad visame pasaulyje turbūt nėra nei vienos pusnies, iš kurios jie su meškiuku galėtų dabar pamatyti aukštą, lengvą dangų.
3: Vakaro pasakaitė.

apsiaustas ir batai neleis man sušlapt. Lietaus lašiukai kap kap kap. O skėtis apsiaustas ir batai.

0: pasakaitė. Ledinukas. Ledo rūmose nuo seno senis šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką, šaltanosį ledinuką. Geras buvo tas anūkas, šaltanosis ledinukas. Nesurūgęs, nesustyręs, bet kur eina ten ir gyrės. Moku kalti ledo tiltus, moku malti sniego miltus, zuikį puikį užpustyti, ežį kežį užmigdyti. Ha, miega varlės pusta žandis ir barsukas kietas prandis. Ką barsukas? Aš ir mešką, kai paspaudžiu, šonai brašką. Visą žemę, jei norėčiau, aš sušaldyti galėčiau. Vieną kart per sniego pūgą šaltis vedasi anūką. O anūkas ledinukas rateliu su snaigėm sukas. Žiūri, važy sėdi ponas, nuo vėjo net raudonas, ir į kailinius storiausius toras ponas įsirausęs, ir kelius, ir ilgas kojas zebrų kailiais apsiklojas. Šast, anūkas ledinukas, ir po zebrų kailiais brukas, šaltanosis šaldo poną, šala bala pono nosis, ir nuo rankų lygi kojų ponas kaulan suragojo. Na, matai, anūkas gyrės, ar senelė aš ne vyras? Ha, moku kalti ledo tiltus, moku malti sniego miltus, zuikį puikį užpustyti, ežį kežį užmigdyti ir sušaldyt storą poną. Novėjo net raudona visą žemę, jei norėčiau, aš sušaldyti galėčiau. Na jau, na, jam šaltis sako, dar tau girtis neužteko. Tau sušaldyt žemę knieti, o sušaldyk tu valstieti. Pažiūrėk, tenai užvalkos, pagiry jis kerta malkas. He, nusijokė anūkas. Aš nebūčiau ledinukas, jei valstietį palitraką nesušaldyčiau į ragą. Ką valstietį, jeigu mešką, kai paspaudžiu, šonai brašką. Pasigyrė, na ir dumė pas valstietį pakrūmę. O valstietis malkas kerta. Kirvis skamba, darbas verda, užsimoja ir kad tvoja, tai net skiedros išlekioja. Meta pirštinės į šalį. Utata, karšta dienelė, vienas savo valstietį šneka, o jo rankoj kirvis žvaga. Ledinukas galva kraipo. Pasižiūri, pasišaipo ir galvoja. Tu sušalsi ir kirvuko nepakelsi. Va ir bus tada žmogelė, utata, karšta dienelė. Ir sutelkęs visą rūstį, jis pradėjo šaltį pūsti. Kaklą rankom apsivijo. Tuoj skrebučiai apšerkšnyjo, tuoj rūsai apšarmojo, o šaltutis pagalvojo. Na, dar vieną šaltą gūsi ir vargšelį tu pražūsi. Suragosi kaip tas ponas, visas visas netraudonas. Ir nušokęs nuo pusnyno, vėl jis pūsti pamėgino. Griebė ausį, griebė nosį. O valstietis nusikosti ir kiek gali stuobrį engė, nesušalęs kirvis pengė. Baltas, baltas tartum pūkas, tupsi šaltas ledinukas. Čiupt už kojų, čiupt už rankų ir į antį įsirango, bet valstietis nesušala, tik į kelmą pleištą kalą. Šaltas sniegas žaižaruoja, karštas prakaitas garuoja. Pagaliau žmogus prašneko: oi, na ir karšta čia prie trako. Kur ta šaltis pasidėjo? Duotų gūsį šalto vėjo, ledinukas net pašoko. Vos iš apmaudo nesprogo ir sutelkęs visą rūstį, vėl pradėjo smarkiai pūsti. O valstietis be skrebučių krauna malkas ant rogučių. Baigęs darbą ant kelmuko, atsisėda pailsėti. Pailsėjo, pasidėjo ir per girę nugirgždėjo. Senis šaltis atlingavo. Kur valstietis?
1: Nuvažiavo.
0: Na, matei dabar, sunelį, ką žmogus ir darbas gali. Tau sušaldyt žemę knieti. Ką ten žemė? Jei valstieti šaldy, tu prie šilo nesušalo, o sušilo. Nors valstietis apšerkšnyjo, darbas šalčio nesibijo. Baltas, baltas tartum pūkas, susimasti ledinukas. Ir nusivedė per pūgą šaltis tylintį anūką.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnių Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinę vadovybę. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjo. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 toną grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjo grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
0: Sportas.
1: Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjais siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinę vadovybę. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjo. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjo grūdų tranzitu iš šio šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
0: Sportas.
1: Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnis Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausia šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra siek 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jūs atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprus įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai įtrūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų, Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 340-077 Kaune telefonas, iš vietos skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nu, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirš, ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apauga gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir, žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniam didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos, arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai, arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti. Nes šiandieną, augindami vaikus, mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos. Ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausiai tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais. Ir tada, kur jisai keliauja? Interneto erdvė, socialiniai tinklai. O ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dieve, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas, ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti, ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokios santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako? Pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija neatlikimą savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras.
0: Laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti,

daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą ir matydami tai būrėsi į organizacijas ir keletos klausimus ir reikalavo iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūt tos persirgęs, tai, nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir va čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažkur paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka už iš meilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa, bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to, po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikimus bala ant kelių. Paėmė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog jos dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į

0: kur šilta, ir tus čia su vaikais sėdė, ko aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu abu tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelę į tos intymius santykius, persikelę į tos artumų nebuvimą. Iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad jinai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų. Čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jis mato apie tai, ką jis galvoja, na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jis galvoja, kad sutuoktinis tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką, jį nevertina, nėra pagarbos, ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą, galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna, ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia, žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūt prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsis, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu, jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra, skaitykim, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad jie trumpalaikiai materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokia aš čia moterį nukirtau jau čia, pažiūrėjau visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tenai ir yra daug kilnesnė ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožė, kodėl vat kitas taip turi, o aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kaip sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, bet jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė. Ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puiki galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi, tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas. Juk kiekvienas žmogus žino, kada jisai daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinoma, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplėpėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaimą. Žinot, ekstazė, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelio, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimo. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiom praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė nei vaikam, nei savo sutuoktiniui. Kas tai įvyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoj? Ar tu naini pas influencerį, tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulį. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir seniai tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia yra apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai tenko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jų meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi ką nors patvarkysi, ar, tai žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kitu, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkit, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skauda, čia, ką tu čia kalbė. Na, kad antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, į savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą. Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda šitai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ar nupirkti ar kitą. Ir dvasingas žmogus savo būseną turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų. Nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet jų nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, vat, kurios ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senosios indų vedos labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokio atlygio, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabint makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nė vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos, tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, va tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten, jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsinas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmi tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė, kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėte į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Oh yeah, yeah. Oh yes. Everything gonna be alright.

donut, donut.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitame Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
0: Sportas.
1: Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnė Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomi saulėti, naktimis temperatūros siek 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.